0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan。
2: トラシェミャミングラバクミャ NHK World Japan がミマバザネリンセンリバリအစီအစဉ်အစားဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့စီစဉ်နေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်၊မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်၊မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင့်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။

0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့သောတာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်ဟင်းချက်နီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဒေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ပြုတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမဦးဆုံးဂျပန်ဟင်းချက်နီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့အီမိုခင်ချူပါနဲ့ဒိုင်ကခုအီမိုကစိုးဦးမုံတွေလုံလီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာအီမိုကင်ဆူပါနဲ့ဒိုင်ကကူအီမိုကစုံဥမုံများပြုလုပ်နေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်သတ်ရှင်တွေဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာကစုံဥနဲ့လုပ်တဲ့မုံတွေဖြစ်တဲ့အီမိုကင်ဆူပါနဲ့ဒိုင်ကကူအီမိုလုပ်နေတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဂျပန်မှာတော့ဒါကိုသေစားအဖြစ်နဲ့စားကြတာများပါတယ်ကစုံရဲ့အချိုတက်ကိုအသားပေးထားတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမုံဖြစ်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တဲ့ယုံမှုံလိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုပဲတုံးထားတာမို့လို့လွယ်လွယ်ကူနဲ့လုပ်နိုင်ပါလေ။သတ္တရှင်တွေဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာလဲဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်နည်းပညာလေ့လာသူဆီယာမအာကီကိုဝါတနာဘက်ကပဲမိတ်ဆက်ပေးမှာပါ
3: ။こんにちは、渡辺明子です。今日はさつまいもを使ったおやつを2品ご紹介します。
4: မင်္ဂလာပါကျမကအာခိကောဝါတာနာပဲပါဒီကနေ့တော့ကစုံးကိုသုံးပြီးတင်းစားဖြစ်စားနိုင်တဲ့မုတ်အချိုနှမျိုးကိုပြင်ဆင်ပါမယ်ပထမဆုံးအီမိုကင်ဆူပါမုတ်ကိုပြင်ပါမယ်ဒီမုတ်ဟာကစုံးကိုထားပနာပြီးတော့အပေါ်ကအကာကိုအုပ်ထားတဲ့ကိတ်မုတ်လိုမုတ်မျိုးပါအီမိုကင်ဆူပါကစုံးဥမုတ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်၄ရောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကစုံးဥ200ဂရမ်တကြား40ဂရမ်စာလက်ဖက်ရည်စွန်းနဲ့6ပုံတပုံလိုပါတယ်အကာလုပ်ဖို့အတွက်ကဂျုံမုတ် 50 ဂရမ်၊ရေ 100 မီလီလီတာနဲ့စားအနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်
2: ။တနတ်ရှင်တို့အရွယ်စားတွေအလေးချိန်တွေကိုချိန်ကျွဲတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်၊ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သား၊ကြက်သားလက်မဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်။ 1.64 ကီလိုဂရမ်ကိုတစ်ပိတ်သား၊100ဂရမ်ကို6ကြက်သားကျော်ကျော်၊1.54စင်တီမီတာကိုတစ်လက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
4: တော်ရရှင်တို့ရေပထမဆုံးကစုံးဥကိုပြုတ်ရပါမယ်ကစုံးဥတွေကို2စင်တီမီတာအထူအကွင်းလိုက်လှီးပါအဲ့ဒီလိုအကွင်းလိုက်ညင်ညာလှီးထားတဲ့အတွက်ပုံမပြတ်ဘဲနဲ့အလွယ်တကူကြက်နိုင်ပါတယ
2: ်တော်ရရှင်တို့ရေတီးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကစုံးဥတွေကိုအခွန်ခွာပါကစုံးဥတွေကအယောင်ပြောင်းလွယ်တာကြောင့်မလို့အယောင်ပြောင်းမသွားအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆီယာမဝါတာနာဘဲကအခုလိုပြောပြပါလိမ့်
3: ။さつまいもは変色しやすいので空気に触れないようにすぐ水につけておいてくださいね。
4: スプーンか。ခွန်ခွာထားတဲ့ကစုံးတွေကိုအယောင်ပြောင်းမသွားအောင်ရေထဲမှာစိမ့်ထားဖို့လိုပါတယ်။ရေထဲမှာမစိမ့်ထားလို့ရှိရင်ကစုံးတွေကလေနဲ့ထိပြီးတော့အယောင်ပြောင်းသွားနေပါတယ
2: ်။သောတာရှင်တို့ရေပြီးလို့ရှိရင်တော့ကစုံးဥတွေကိုအိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြုပ်သွားအောင်ရေထဲပါ။ပြီးရင်မီးပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့ပြုတ်ပါ။စူလာပြီဆိုရင်တော့မီးကိုလျှော့ပြီးတော့မီးပြုတ်ပြုတ်နဲ့မိနစ်20လောက်ပြုတ်ပါ။ကစုံးကိုခရင်စတဲ့ချွန်းထက်တဲ့အရာတွေနဲ့ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူဝင်သွားတဲ့အနေအထားအထိပြုတ်လာအောင်ပြုတ်ပါ။တော်ရရှင်တို့ကစုံးတွေကြည့်ရင်ရေကိုတွန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကစုံးတွေကိုဇလုံထဲကိုပြောင်းထည့်လိုက်ပါ
3: ။စပွန်းကကီဘေလာနာဒိုで潰しましょう。塊がなくなるまでよく潰してください。
4: ゼロンネマ貼られた画像類を鉄田ヤマね、さだりね切ば。画像類捻とあれて切ぼるれの。
2: そうだしんのえ、画像類捻とあびするしん、てじゃねさを貼ば。
3: 砂糖を加えるとさつまいもがしっとりとしてきます。
4: တကြားဟာညက်နေတဲ့ကစုံးတွေကိုပစ်လာစေပါတယ်ညက်နေတဲ့ကစုံးတွေကိုပူနေတဲ့အချိန်မှာပဲတကြားထည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူပုံသွင်းနိုင်ပါတယ်ကစုံးတွေအေးသွားလို့ရှိရင်ခြောက်ပြီးတော့ကျေသွားတဲ့အတွက်လိုသလိုပုံသွင်းလို့မရနိုင်ပါဘူ
2: းသောတာရှင်တို့ကစုံးတွေကိုတကြားနဲ့စားထည့်ပြီးတော့တမသွားပြီဆိုရင်တော့ပလတ်စတစ်စတဲ့အပြားပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့1စင်တီမီတာအထူး4000ပုံဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကစုံးတွေကိုပုံဖော်ရပါမယ်ပလတ်စတစ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ရေဆွတ်ထားတဲ့မျက်နှာတုပ်ပွားကိုလည်းသုံးနိုင်ပါလေ။ဒီကစုံးဥတွေကို1စင်တီမီတာအထူဖြစ်အောင်ပုံသွင်းတဲ့အခါမှာအထူအပားညီနေဖို့လိုပါလေ။အစွန်းအနားတွေကိုလည်းတတ်တတ်ရရဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါလေ
4: ။သ တော်ရရှင်တို့ရေနောက်တစ်ခါပုံသွင်းထားတဲ့မုတ်ကိုရှစ်ခုစာဓာတ်နဲ့ညီညာညာလှီးပါပြီးလို့ရှိရင်အကာအတွက်လှုပ်ကြရအောင်နော
2: ်တော်ရရှင်တို့ဇလုံထဲကိုရေ100မီလီလီတာထည့်ပြီးတော့ဂျုံနဲ့စားကိုထည့်ပြီးတမအောင်မွေးပါအကာလှုပ်ဖို့အတွက်ဂျုံနှစ်အစင်းသေးဖြစ်ပါပြီလေးလောင်ပုံလှီးထားတဲ့ကစုံအတုံးတွေကိုဒီအကာအရေထဲကိုနှစ်ပြီးရင်တော့ထားပြီးတော့ကြော်ပါမယ်။အဲကြော်အိုးတဲ့ကိုစီနည်းနည်းထည့်ထားပါ။အိုးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာစီပြန့်သွားအောင်မြို့ဘူကြောင့်၃ဆက်ကူလိုမျိုးအရာကိုသုံးပြီးတော့စီတွေကိုတုံနိုင်ပါလေ
3: ။ここにさつまいもを並べていくんですが、四角く切った
4: さつまいも。レラポン切られた果物類をあかやりでこう捻いば。もう豆やベ類をね、あかやり類おみあん定茶捻ぴん、おうでまあにょやん担らであてみぴょぴょねじょば。
2: ただしね、えり夢ねをじょいんね、ညိုးလာပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်ကြွားပါမယ်။နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲအညိုရောင်တန်းလာတဲ့အထိကြော်ပါ။ကြော်တဲ့အခါမှာမုံရဲ့အပေါ်ဘက်ရောအောက်ဘက်ပါညိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးဘက်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်အောင်လို့10မိနစ်လောက်အိုးကင်းပူတိုင်ရင်ရပါပြီ။ただしね、イモキンスーパーガゾンウモサボအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
4: ကိုငယ်ရေဒီနေ့တော့လူကြိုက်များတဲ့ကစုံမုတ်နှမျိုးလုံးနေအကြောင်းကိုတင်ဆက်နေတယ်နော်ဒီမုတ်တွေကတော်တော်လေးအစာခံတယ်နော
2: ်ဟုတ်တယ်ကစုံမုတ်ကိုသုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမုတ်လောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်ဟဲ့တဲ့ဂျပန်မှာမုတ်အချိုတွေကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အချိန်အခါကအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်အခုကဆိုရင်တော့ဂျပန်ကလူအများစုကတနေ့ကိုထမင်းသုံးနှစ်စားနေကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့အေဒိုခေတ်ဖြစ်တဲ့18ရာစုကနေပြီးတော့19ရာစုအလယ်ပိုင်းအထိလူအများစုကထမင်းကိုမနေ့တကြိမ်ညတကြိမ်ပဲနှစ်ကြိမ်ပဲစားကြတာဟာလေ
4: ဒါဆိုရင်နေကင်းမှာဘိုက်စာနေမှာပေါ့ကိုငယ်ရဲ့
2: ဒါပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နေကင်းမှာရိုးရိုးတရေစာကိုသာမကဘဲနဲ့အစာခံနဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းစားတဲ့အလေထားဖြစ်လာခဲ့လေအဲအခုမိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ Emo King Super နဲ့ Daigaku Emo စားတဲ့မုံအချိုတွေလိုမျိုးထမင်းတစ်နက်နဲ့တစ်နက်အရာအချိန်မှာစားတဲ့တရေစာမျိုးကိုဂျပန်လို Oyasu လို့ခေါ်တယ် Oyasu ဆိုတာနေ့လယ်2နာရီကိုညွှန်ပြတဲ့ Yasu လို့ခေါ်တဲ့ရှေးခေတ်တုန်းကဂျပန်အချိန်ပြစကလုံးကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာလေ။ယတ်စုအချိန်မှာစားတာကနေပြီးတော့အိုယတ်စုလို့ခေါ်လာကြတာပါ။အ
4: ော်အဲ့ဒီလူလား
2: ။ဟုတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဂျပန်တွေဟာအိုယတ်စုအဖြစ်နဲ့ဂစီဓာတ်များများခြိုတဲ့အစားအစာတွေကိုနှစ်သက်ကြတာမို့လို့အီမိုကင်းစုပါနဲ့ဒါကကူအီမိုတွေကတော့ဒီအတွက်အန်ကိုက်ပါပဲခင်ဗျာ။

0: မညီမညာအတုံးလေးတွေဖြစ်အောင်လိရပါမယ်။ဂျပန်မှာကအဲ့ဒီလိုမျိုးမညီမညာအတုံးလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ပုံဖော်ပြီးလိတာကိုလန်ဂီရီလို့ခေါ်ပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဟင်းသင်းဟင်းရွက်တွေကိုအဲ့ဒီလိုမညီမညာအတုံးဖြစ်အောင်လိလို့ရှိရင်မျက်နှာပြင်အေရီးယားကပိုပြီးများလာတဲ့အတွက်စီစိတ်ဝင်မှုများတဲ့အတွက်အချိန်တိုအတွင်းကျက်နိုင်ပါတယ်တဲ့။အဲအခုကစုံကိုလန်ဂီရီလို့ခေါ်တဲ့မညီမညာအတုံးအဖြစ်လိနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမဝါတာနာဘက်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်။အဲဒိုင်ကကုအီမိုမုံအတွက်ကစုံတွေဟာအခွန်ခွာဖို့မလိုဘူးနော်
1: ။まず太いさつまいもは縦に4つに切ります。細長い状態に。
2: တကယ်လို့ကစုံအလုံးကြီးကြီးရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကစုံကိုတဝက်လှီးလိုက်ပါ။လှီးရတဲ့တဝက်ကိုနောက်ထပ်တဝက်ထပ်လှီးပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုံး၄စိတ်ရသွားပါမယ်။အဲ့ဒီ၄စိတ်ထဲကတစ်ခုစီကို3စင်တီမီတာအရွယ်သတိကံပုံဖြစ်အောင်လှီးပါ။
0: ဒါရရှင်ရဲ့ဒိုင်ကကုအီမုံမုံကအဲ့ဒီလိုမျိုးတတိကံပုံလေးဖြစ်နေတာကထူကြတာပါစောစောတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့အီမုံကင်းစုပါလုပ်တုန်းကလိုပဲလှီးထားတဲ့ကစုံတွေကိုရေထဲမှာချက်ချင်းထည့်ပြီးတော့9မိနစ်လောက်စိမ့်ထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရေကိုသွန်ပြီးတော့ကစုံတွေရေစင်သွားအောင်တုတ်ဖို့လုပ်လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါဒေအိုးတွေကိုစီထည့်ပြီးတော့အပူပေးထားပါစီကိုအရန်အပူပေးဖို့မလိုပါဘူးအပူချိန်160ဒီဂရီဆယ်ဆီယားလောက်ရှိရင်ရပါပြီ
1: တ
2: ုံးထားတဲ့ကစုံဦးတွေကိုတိတ်မပြင်းတဲ့အပူနဲ့စကြော်ပါမယ်တကယ်လို့အမီးပြင်းလို့ရှိရင်ကစုံဦးတွေကတူးပြီးတော့မာသွားပါမယ်တိတ်မပြင်းတဲ့အပူနဲ့၄မိနစ်လောက်ကြော်ရင်ရပါပြီကြော်နေတော့ခရင်နဲ့ထိုးကြည့်လို့နစ်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ရပါပြီ
0: သွားရရှင်တို့ကြော်ထားတဲ့ကစုံဦးတွေကိုစကားဒါမှမဟုတ်စီစိန်ဆက်ကူနဲ့စီစစ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့အချွေအတွက်ပြင်ကြအောင်တို့ရရှင်တွေအချွေအတွက်ပစ္စည်းတွေမှာနှမ်းကလွဲပြီးတော့ကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုအိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မွေပ
1: ါここで大事なポイントです加熱してからは絶対に混ぜないでください
2: အချွေအတွက်ပစ္စည်းတွေကိုအေးတဲ့အချိန်မှာတမအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပျော်သွားပြီဆိုရင်အပူပေးပါဒါပေမဲ့အမွေစရာမလိုပါဘူ
0: းတို့ရရှင်တွေအပူပင်းနေတော့မှမှွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရေးကအရန်ကိုပြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အချွေရေကိုမိဘပေါ်မှာဒီပျော်သွားတဲ့အထိအပူပေးပါမဝင်နဲ့နော်အပူပေးလိုက်တဲ့အတွက်အချွေရေကပြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အိုးကိုမှပြီးတော့နည်းနည်းလေးစောင်းလှည့်ပေးရင်းနဲ့အရေးတွေကိုတမအောင်လုပ်ပါ
2: အချိုးရေးဆူလာပြီဆိုရင်အိုးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာပွက်လာပါမယ်ကြော်ထားတဲ့ကစုံတုံးတွေကိုအုပ်ဖို့အတွက်အချိုးရေးကောင်းကောင်းရဖို့အရေးကြီးပါတယ်အချိုးရေးကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်ဆီယာမဝါတာနာဘဲကအခုလိုပြောပြပါတယ
1: ်ကော့ပူနီ水を入れてこの中に水を少し垂らしてみます
2: လက်ဖက်ရေခွက်ထဲမှာရေထည့်ပြီးတော့အချိုးရေးကိုတစ်စက်လောက်ချကြည့်လို့ပျော်မွင်သွားပဲနဲ့ခက်ခဲခဲလေးဖြစ်နေတဲ့အထိတဲပါတော်ဖီလိုမျိုးခက်မှန်မှဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအပြစ်လွန်နေပါပြီခက်ပြပြလေးကကောင်းပါတယ်
0: တော်ရရှင်တွေအချိုရည်ကအနေတော်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အိုးကိုမိဖို့ကချပြီးတော့စောစောကကြော်ထားတဲ့ကစုံတွေကိုဒီအချိုရည်ထည့်ထားတဲ့အိုးတဲကိုထည့်ပြီးတော့တစ်သားရောက်မှနဲ့မွေးပေးပ
1: ါ最後にごまを加えましょう大学芋が出来上がりました
2: 。なおそう、あちょいにね、よらはれがぞんじょりをなんぷるいば。だそういん、大学芋いもをあせんてんさないばび。ディモはあちょいをてんとれあたいだやあんろうぽあえじばれ。とらしんりれ、えいまさんろんじじゃばの。

တော်တော်ရှင်တို့ရေဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေတည်တင်းတည်ထိုင်တဲ့အလုပ်သမားချက်တွေအကြောင်းကိုဂျပန်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပူးပေါင်းကူညီမှုနဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ website ကအမေးဖြေကဏ္ဍကိုကိုကာပီပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဂျပန်ဥပဒေအရအလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့အလုပ်ခန့်တဲ့အစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်အလုပ်သမားကိုအလုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရွက်စာတမ်းနဲ့တကွရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတည်ပြုဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအထူးအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေကတော့စာချုပ်

သက်တမ်းကာလစာချုပ်သက်တမ်းထိုးခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအလုပ်လုပ်ရမယ့်နေရာဧရိယာတာဝန်ယူရမယ့်အလုပ်အမျိုးအစားဒါမှမဟုတ်အလုပ်အကြောင်းအရာအလုပ်ချိန်နားချိန်အားလျက်လစာပမာဏလစာပေးချိန်လစာပေးချိန်နည်းအလုပ်ထုတ်ခြင်းအပါအဝင်စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များစာရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မှာအလုပ်သစ်စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အလုပ်ခန္ဓာပုံအလုပ်တာဝန်အလုပ်ချိန်လစာပေးပုံစတာတွေကိုအသေးချာနားလည်အောင်သိထားဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကအလုပ်ချိန်နဲ့နားချိန်ဆိုင်ရာအခြေခံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဂျပန်လူသမားဥပဒေအရတရက်အလုပ်ချိန်ဟာ8နာရီတစ်ပတ်အလုပ်ချိန်ဟာနာရီ40ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသက်မှတ်ချက်ကိုကြော်လွန်ပြီးလောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်မိမိလုပ်ရတဲ့အချိန်ပိုအတွက် overtime pay ဆိုတဲ့အပိုလုပ်အားခါကိုအလုပ်ရှင်ဘက်ကမဖြစ်မနေပေးရပါဗျ။နားချိန်ကိုလည်းဥပဒေနဲ့တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားပါဗျ။တစ်နေ့6နာရီကျော်အလုပ်လုပ်ရင်အနည်းဆုံး45မိနစ်၊7နာရီကျော်လုပ်ရင်အနည်းဆုံး1နာရီနားချိန်ပေးရပါမယ်။ဥပမာအချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေကိုနားချိန်မပေးဘဲ10နာရီဇက်တိုက်အလုပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးဟာဥပဒေချိုးဖောက်ရာရောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ချိန်ဟာ6နာရီအောက်ဆိုရင်တော့နားချိန်မပေးလဲဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တာမျိုးမဖြစ်ပါဘူး။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့အလုပ်မှာလစာပြည့်ခွင့်ရတွေကိုသုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ဂျပန်ဥပဒေအရလစာပြည့်ခွင့်ယူတာဟာအလုပ်သမားတအုပ်ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတအုပ်ဟာအနည်းဆုံး6လဇက်တိုက်အလုပ်လုပ်လာခဲ့ပြီးအလုပ်စရမယ့်ရက်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီဆိုရင်လစာပြည့်ခွင့်10ရက်ခန်းစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။လုပ်တက်များလာတာနဲ့အမျှလစာပြည့်ခွင့်ယူလို့ရတဲ့ရက်လည်းတိုးလာပြီးအများဆုံးရက်20အထိခန်းစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာအချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းတွေတက်တာမဟုတ်ပဲ contract နဲ့နှစ်အလိုက်ချုပ်ဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေလည်းဒီခွင့်ကိုခန်းစားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုပ်တက်ခွင့်ရဲ့အရေးအတွက်ကိုအလုပ်စင်းတဲ့ရက်နဲ့နာရီပုံမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ်။လစာပြေးခွင့်ယူထားလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီဝန်ထမ်းကိုနှစ်စဉ်ငွေသားဘောနပ်စ်အပေါ်ထပ်ဆောင်းပေးဖို့အမှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာအမှတ်လျှော့ချတာမျိုးပေးနေတဲ့လကကိုလည်းလျှော့လိုက်တာမျိုးမှမျှမတမလုပ်ရအောင်ကုမ္ပဏီတွေကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့အလုပ်ရှင်ကအလုပ်သမားကိုရုတ်တရက်အလုပ်ထွက်ခိုင်းလာခဲ့ရင်ဥပဒေအကြောင်းအရာပြဿနာရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ဂျပန်ဥပဒေအရမူအားဖြင့်အလုပ်ရှင်တဦးကဝန်ထမ်းကိုအလုပ်ထုတ်ခြင်းရင်အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း30ကြိုတင်အကြောင်းကြားရပါမယ်။ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲချက်ချင်းအလုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးရက်30စာပြန်မြလုပ်အားကပေးချေရပါမယ်။အလုပ်ရှင်ကအလုပ်မထုတ်ခင်ရက်30ကြိုပြောဖို့အတွက်ရက်လုံနေတယ်ဆိုရင်လိုနေတဲ့ရက်ကိုတွက်ပြီးလုံအားကားနဲ့ညီများတဲ့ငွေပမာဏကိုပေးချေရပါမယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝဘေးရန်ငယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လုပ်ငန်းဆက်ပြီးမလည်ပတ်နိုင်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ထမ်းဖြစ်သူကကုမ္ပဏီအတွင်းမှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ရင်အလုပ်ရှင်ကလိုတိုခိဂျွန်းခန်တုတ်ခုရှိုးချိုအလုပ်သမားရေးရာစံနှုန်းကြီးကြပ်ရေးယုံညွှန်ကြားရေးမှုရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုယူပြီးဝန်ထမ်းကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းဒါမှမဟုတ်ရော်ကြီးပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အလုပ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဂျပန်ရဲ့မြို့ပြဒေသတွေမှာပါဝက်ဝင်တွေကလူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပိုများလာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာဝက်ဝင်တကောင်ပြေးလွှားနေတာမျိုးမြင်နိုင်သလိုအိမ်ထဲကိုမူလာတန်းချောင်းတွေကိုဝက်ဝင်ဝင်လာတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဝင်ကလာပြီးတိုက်ခိုက်တာကြုံရတဲ့အခါဒီအချက်တွေကိုမှတ်ထားပါ။ဝက်ဝင်နဲ့ထိတ်တိုက်တိုးမိရင်ကြောခိုင်းပြီးထွက်မပြေးပါနဲ့။အဲ့ဒါကဝက်ဝင်ကိုပို့ပြီးရန်လိုလာစေနိုင်ပါတယ်။ဝက်ဝင်ကိုမျက်နှာမူထားရင်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ဆုတ်ပါ။ကို့ကိုဝက်ဝင်တိုက်ခိုက်လာတော့မယ့်အခြေအနေဆိုရင်မြေပြင်ပေါ်မှာမျက်နှာအပ်ပြီးမှောက်ရက်လှဲချလိုက်ပါ။ကောင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ပြီးကာကွယ်ထားပါ။ဝက်ဝင်တွေဟာမနေ့စောစောအချိန်တွေမှာအပြင်ထွက်ပါတယ်။ပို့ပြီးသတိထားပါ။အားလုံးပဲဘေးကင်းကြပါစေ။ဒီဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို NHK WORLD/BUR
MESE လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara!